0: Ya apa panu jalo? Kalau wal ku jarame mana muru muru jarame? Ka eksiden jang ajo, cuma ji, kula kalwiri mana seat belt wariji. Nyuru, nyuru. Wala apa jenil pa? Mula kal pawar kani ka waring kajo, seat belt wang wariji. Kula jana era ka, panu jalo ya apa? Ka lajo, ya apa paru jo? Panu joku, wiri mana lapalo, seat belt je. Nyambo jo, easy rule. Ya apa cinta? Seat belt cinta. Kula kaji kare seat belt wang ujo. Kula ya apa cinta kare ji iraka inside car lane ji. Yundu, mana yundu yang wala jawaringi. Kaji luweri mani seat belt wariji. Mano kaji ka accident jarame mada. O mada ya ujo cap jarame seat belt waringi ji. Kaji kang wan karu ji mada ni ji. Milya pungka seat belt waringi ji. Mula ji kaljana ya apa jo. Mucu mada ni muru-muru carin cak-cak ucu. Pemada kaji kalau wal ku cari mekca kucu, warada wiri manda, nyundu nyangu seat belt je.
1: FNR sponsor.